0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Times. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det er 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det er yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

Loco in Acapulco. Det her var Four Tops I endelig morgen på en tirsdag. Tirsdag, det betyr at det radio bingo her I kanalen I kveld klokka 20. Det kan jo være en fin ting å pusle med på verandaen ut på kvelden det. Og du ekstra heldig, så vinner du gode penger også. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten. Det betyr at får du bingo på kveldens lykketall, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Du kan lese mer om vår radiobingo og se hvor blokker selges på tirsdagsbingoen.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, det er Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Sommer i innlandet.

Gabrielle var det, med sin låt Hjemme. Da vi I gang med 11-timen. Sommer I innlandet. Det på din egen lokale radiostasjon? Og sommer I innlandet skal det jo være, frem til klokka 14, så det langt og lenge igjen. Jeg håper du hygger deg ved radioen, og har lyst til å bli en stund denne fine sommerdagen 14. juli, hvor det godt og varmt de fleste steder I fylket. Enda varmere, som sagt, skal det bli I morgen. Det jo altså noen steder I innlandet meldt om temperaturer opp imot 33-34 grader I morgen. Så husk på å drikke mye vann, det tipset fra meg. Hvor vi skal denne timen? Ja, det skal du snart få vite.

Det var Alan Walker du hørte der med Faded, og da vi faktisk I gang med 13-timen, den siste timen fra sommerinnlandet. For I dag, denne varme, fine, solrike tirsdag, som det jo mange steder over innlandet. I dag, vet du det, at I dag så kan vi her I Norden feire en royal bursdag. Hipp, hipp. For I dag så har Victoria, Ingrid, Alice, Desiree bursdag. Ja, mest kjent som kronprinsesse Victoria, selvfølgelig, altså Sveriges kronprinsesse da. Men hun ikke bare det, hun jo også hertuginne av Vestergötland, Sveriges tronarving, fremtidig dronning. Hun har bursdag, blir 49 år I dag, så da det 50-årsjubileum neste år. Gratulerer med dagen. Hipp, hipp.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi helt ferdig med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp i kunsten, i malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
2: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Hei, det Right Price Elfos.
4: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!

0: Ja, da kom kveldens første bingo på 42, og etter 42 så har jeg lest 36. Da skal det handle om to rekker, og her har vi 800 kroner I ordinær premie.
1: 30. 3. 0. 88. 8. 8. 80. 8. 0. 16. 1. 6. 37. 3. 7. 63. 6. 3. 6. 6. 48. 4. 8. 67. 6. 7. 78. 7. 8. 56. 5. 6. 55. 5. 5. 65. 6. 5. 77. 7. 7. 7. 7. 72. 7. 2. 14. 1. 4. 24. 2. 4. 81. 8. 1. 23. 2. 3. 86. 8. 6. 3. 3. 71. 71. 53. 53. 26. 26. 38. 3, 8,

Ja, da var det mange som ringte, og den tidligste bingoen vi endte opp med, den kom på 53. Det betyder at bingoer på 26 og 38 dessverre blir for seine. Da skal det handle om tre rekker. Her har vi 2000 kroner I premie. Nummer 2. Nummer 2. Nitten. En, ni. Førti en. Fire, en. Tjue, ni. To, ni. 25 2 5 Nummer 4 Nummer 4 79 7 9 44 4 4 90 9 0 46 4 6 49 4 9 31 3 1 28 2 8 39 3 9 69 6 9 35 3 5 20 2 0

Ja, det var flere som ringte her også, men den tidligste bingoen kom på 69. Etter 69 så har jeg lest 35 og 20. Da skal vi bla om til kveldens andre spill. Og vi starter med ei rekke. Her har vi 400 kroner I ordinær premie. 66. 6, 6. Syttitre. 7, 3. 33. 3, 3. 83. 8, 3. 61. 6, 1. 23. 2, 3. 55. 5, 5. 26. 2, 6. 70, 7, 0. 35, 3, 5. 40, 4, 0. 22. 2, 2. 59. 5, 9. 59.

0: da kom bingoen på 22, og etter 22 så har jeg lest 59. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: 82. 82. Nummer 1. Nummer 1. Åtte, seks. Fire, tre. Åtte, null. 89. Tre, seks. 58. Tre, sju. 27, 27. 51, 51. 32, 32. 62, 62. 25, 25. 90, 90. 30, 30. 67, 67. 87, 87. 19, 19. 9, 9. 81, 81. 44, 44. 7, 7. 88, 88. 76, 76. 4, 4. 24 2 4 14 1 4 Nummer 2

Da kom tidligste bingo på 57, og etter det så har jeg lest 66 og 38. Da skal det handle om tre rekker. Vi har 2000 kroner I ordinær premie. 53. 53. Seks. 76. 76. Nummer 1. Nummer 1. 10. 1. 0. Nummer 9. Nummer 9. 23. 2. 3. 67. 6. 7. 40. 4. 0. 55. 5. 5. 60. 6. 0. 8. Nummer 8. 6. Nummer 6. 71. 71. 48. 48. 14. 14. 73. 73. 28. 28. 22. 22.

kom bingoen på 28, og etter 28 så har jeg lest 22 til orientering. Vi skal bla om til kveldens fjerde spill. Vi går I gang med ei rekke og har 400 kroner I ordinær premie. Nummer 6. Nummer 6. Femten. En fem. Atten. En åtte. Førti. Fire null. Elve. En, en. Femti. Fem, null. Tjue. To, null. Nummer 8. Nummer 8. 77. 7, 7. 90. 9, 0. 78. 7, 8. 19. 1, 9. 5. Nummer 5. 14. 1, 4. 49. 4, 9. 70. 7, 0. 13. 1, 3. 43. 4, 3. 29. 2, 9. 72. 7, 2. 25. 2, 5. 51. 5, 1.

Mange som ringer nå, hvis du har bingo på 25 eller 51, så du dessverre for sen. Har du bingo på andre tal enn 25 og 51, så må du holde tråden.

0: Da var det ingen flere som stod I telefonkø. Bingoen den kom altså på 72, etter det så leste jeg 25 og 51. Da handler det om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: 79 79 Nummer 1 Nummer 1 27 27 10 1 0 71 71 57 57 86 86 75 75 59 59 89 89 87 87 24 24 84 84 58 58 22 22 65 65 67 67 37 37

0: Ja, da kom bingoen på 22. Etter 22 så leste jeg 65, 67 og 37. Da det ingen flere sjanser på å vinne lykkepotten I dag, men vi har den største enkeltgevinsten igjen allikevel, 10 000 kroner. Nå spiller vi om spill 4 og 3 rekker, altså 10 000 kroner I premie.
1: 68. 6. 8. Nummer 9. Nummer 9. Førtito. Fire, to. Nummer fire. Nummer fire. Førtifire. Fire, fire. Seksten. En, seks. Seksti. Seks, null. Tredve. Tre, null. Femtiseks. Fem, seks. Førtisju. Fire, sju. Trettien. Tre, en. Tjueåtte. To, åtte. Førtiåtte. Fire, åtte.